Nye wa jidi se radi ye ni ya no pe Kachira wo se jawa ye mi ye Nye wa jidi se radi ye ni ye On kanche no se radi ye ni ye Leave that message for me. Eja wa ye mi ye. So bet mi a chuchu in a chuchu in a mami. Eja wa ye mi ye.

antemansa wa ye nhira nhira wa fijas nyame do wa ye nhira bedi de wa ye nhira sada wa ye nhira ayeyi wa ye nhira sumji wa ye nhira mamilizi wa ye nhira mami yesu munyina wa ye nhira.